Det jeg syns lukket mest, det var amerikanske Forder, skiva, admiral og kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har chart opp, servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sti utover åa minner meg om

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

0: Hei, dette Ingebjørg, uta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Yeah.

0: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Når himla brenner sorte, når sola lager natt,

0: Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer for laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer i VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder i landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn i Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo i løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand i Vergelandsparken i Kristiansand sentrum i ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall i en ubåt i 2017, nektes å delta i vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk i fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Jan Therese Sager i Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.

Når jeg møter blikket ditt, når jeg ser ditt gode smil, da får alle ting en

0: Her VG-nyhetene. Jørgen Strand Larsen beklager til hele det norske folk etter straffebommen mot Frankrike i går kveld. Straffesparket var terningkast 1, beskrev Joachim Jonsson i VGs studio. Til tross for 4-1-tap mot Frankrike Norge uansett videre og skal møte Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas på tirsdag. Kapp Verde videre til 16-delsfinalen i VM etter 0-0 mot Saudi-Arabia. Jubelscener brøt ut da sluttspillbilletten ble sikret. Nå venter Argentina i neste runde. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagre nær Hormuz-stredet. Irans revolusjonsgarde sier de har svart på angrepet. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely på torsdag. Fylkespolitiker Bente Spissøy etterforskes for deling av krenkende bilder i forbindelse med Shada-saken. Spissøy sitter på Fylkestinget i Vestland for det nye industripartiet og har engasjert seg i saken, der hun har spredt påstander om at 16 år gamle Shada ble drept mens hun bodde i en barnevernsinstitusjon. VG og Faktisk NO har dokumentert at sentrale påstander i Shada-saken er feil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett i.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

kommer det varmt om dag. Alle har det nok så bra, unntaget.

0: VG-nyhetene. Norge tapte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I fotball-VM I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VG's Steffen Stenersen.
1: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
0: Belgia vant 5-1 mot New Zealand I sin siste kamp. Arsenals Leandro Trossard skåret 2 mål og hadde en målgivende passning. Belgia møter Sør-Korea I 16-delsfinalen etter å ha vunnet gruppen. I den ukrainske Dnipropetrovsk-regionen ble 2 passasjerer I en minibuss drept I et russisk droneangrep I går. I tillegg ble 12 mennesker såret I angrepet ifølge guvernøren. 2 av dem skal ha vært barn. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme og landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Hei, det her Åge Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig Radio.
2: Du lytter på Gullgruven? Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Jørgen Strand Larsen ender med en litt dårlig opplevelse mot Frankrike, det sier VG Steffen Stenersen etter at Crystal Palace-spilleren bommet på straffe på stillingen 3-1.
1: Han tar jo det veldig tungt, så det sier noe spesielt i de intervjuene som går ganske rett etter kamp med NRK TV 2, at han tar veldig skylda på seg. Det jo ingen som mener at han skal gjøre. Han har bommet på straffe, det har mange større spillere enn Jørgen Strand Larsen gjort.
0: Og Norge uansett videre til 16-delsfinale. Fylkespolitiker Bente Spissøy etterforskes for deling av krenkende bilder i forbindelse med Shada-saken. Spissøy sitter på fylkestinget i Vestland for det nye industripartiet og har engasjert seg i saken, der hun har spredt påstander om at 16 år gamle Shada ble drept mens hun bodde i en barnevernsinstitusjon. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander i Shada-saken er feil. Det gjort endringer i spesialpasset i forbindelse med USAs 250-årsjubileum som det amerikanske utenriksdepartementet annonserte i april. Mens det opprinnelige bildet var et mer klassisk portrett av presidenten, har Donald Trump publisert en versjon hvor han står bak skrivebordet med knyttnevene i bordet. Skuffede fans holder lite tilbake i Youngbloods kommentarfelt etter at han avlyste konserten på Tons of Rock i går. Fansen opprørt over at stjernen likevel opptrer på Bloodfest i Tjekkia i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio,
1: Og
0: det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du
2: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden Satt og beundret solbrune jenter I tights Det skal legges til at teksten en smule overdrevet

0: VG-nyhetene. Flere skal være skutt i byen Brockton i delstaten Massachusetts i USA, under 3 mil fra stadion hvor Norge møtte Frankrike i går kveld. 4 stykker fraktet til sykehus. Tilstanden deres foreløpig ikke kjent, opplyser politiet. Det så langt ingen meldinger om at noen pågrepet i forbindelse med skytingen. Landslagstrener Ståle Solbakken får både ris og ros for grepet mot Frankrike, hvor han gjorde 10 endringer fra kampen mot Senegal. Solbakken klar på at han gjorde det riktige, men...
1: Noen skuffa fans, og det vel det han sier, at han kjenner på det eneste snevet av samvittighet for, da. At kanskje noen fans som har reist til Frankrike brukt mye penger for å kunne se Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard spesielt. Det fikk de ikke.
0: VG Steffen Stenersen. Det gjort endringer i spesialpasset i forbindelse med USAs 250-årsjubileum som det amerikanske utenriksdepartementet annonserte i april. Mens det opprinnelige bildet var et mer klassisk portrett av presidenten, har Donald Trump publisert en versjon hvor han står bak skrivebordet med knyttnevene i bordet. Skuffede fans holder lite tilbake i artisten Youngbloods kommentarfelt etter at han avlyste konserten på Tons of Rock i går. Fansen opprørt over at stjernen likevel opptrer på Bloodfest i Tsjekkia i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg husker da bingen vi spilte fotball i som barn ble til en blokk, der der pløggen min bor nå. Men shit, vi vokste opp. Jeg husker da gamle hjemmet ble rivt, der vi sto og rev. I dag har det blitt demenshjem, men vi glemmer ikke så lett, for

Håret vårt er alltid borte, bekk. Kan ikke alltid få i pose og sekk.

0: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet har ikke avhørt gruppa Rock Boys I etterforskningen av en video under deres konsert. Videoen ble vist på festivalen Brennbollsyran I Sápmi og anmeldt som hets mot folkegruppe. Det per nå ingen mistenkte I saken som behandles av den svenske påtalemyndigheten. Rock Boys ble bredt omtalt som anmeldt I saken. Politiet sier det kun hendelsen som anmeldt. Norge tappte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
1: Og 4 skal være skutt etter VM-kamp I USA. Skytingen skjedde I byen Brockton I Massachusetts. Det uklar skadegrad på offrene. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje i endring, hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann i bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt i inn- og utland. De ga ut sitt sjette album i 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert i kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange i bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av i mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som i og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: det, da? Det definitivt på tide. Overtid,
1: er det det? Ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en i symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Nei, jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
1: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
1: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
1: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
2: Og det var jo.
1: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfte arm det orgelet opp og inn i andre etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
1: Det helt sjukt, da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
1: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990, så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Medheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja men nå... Nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja, jeg
2: Da, da vi i bransjen, og så media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så... Ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Og da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så, så hadde jeg på en måte ikke... Da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo... Det er mange ting som er en fordel, og det er at... Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men... Akkurat der er på en måte den grensa da, altså, det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste og så gjør du meg en tilbake liksom, det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måte...
3: Med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det er både her hjemme og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så som periodevis har det vært litt sånn... utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Ja. Ja. Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det... Det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene? Og...
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA. Sitter i styret i og sitter i styret i den europeiske bluesunionen.

0: Det er en 100% stilling på en måte.
1: Det er en 100% stilling. Ja, ikke sant?
0: Og så er det selvfølgelig litt sånn fleksi og ja, sent og tidlig og det som er.
1: Ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre, det er på kvelden og det er på natta og liksom det, ja. Så det er ikke noe, det er ikke noe ordnet forhold på den måten der.
0: Nei, nei. Hva er det beste og verste med å være artist da, synes du?
1: Det beste er jo å kunne være kreativ.
0: Ja,
1: ja.
0: For du skriver skape. Mye låter.
1: Ja, ja. Skape synes jeg er veldig, veldig moro og jeg liker veldig godt en live situasjon og det er optimalt når det er måtte, god kommunikasjon det er call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det er veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
0: Nei.
1: Nei,
0: det er noe sånn så, livsnerve I det
1: ja. Ja, og så kan det være som vanskelig Hvis man skal ta noe som kan være vanskelig Så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si Den forståelsen noen ganger på at du Når du skal på scenen Og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
0: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
1: Nei,
0: da,
1: det ikke
0: da,
1: det.
0: Da du I modus, ja. Da skal du...
1: Det kan vi snakke om litt etterpå.
0: Litt senere, eller? Ja, ja. det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
1: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men...
0: Ja.
1: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
0: Ja, så det
1: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
0: Ja, ja. Det noe med det. Så, ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
1: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
0: ja.
1: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
0: Ja.
1: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund I og med, kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
0: ja.
1: Så har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
0: ja.
1: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje det bare blir den som blir plata liksom
0: ja,
1: selv
0: gøy.
1: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
0: ja.
1: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nikkel I, blir det sånn, akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, tror jeg liksom.
0: Spennende.
1: Som var en spesiell opplevelse. San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
0: Det noen høydere.
1: Ja, det det altså.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Men du var jo så vidt inne på det i forhold til at du har, det har vært noe skifting

0: besetning i bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers i Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
1: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
0: ja.
1: Men det slo jo ned som en bombe når han, ble borte.
0: Hvor lenge siden det forresten?
1: November 23.
0: Ok.
1: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
0: ja.
1: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
0: Ja.
1: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag dagen etterpå.
0: Okay.
1: Og så kommer han ikke til øving.
0: Mm.
1: Og han var alltid først.
0: Ja.
1: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
0: Ja.
1: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
0: Ok.
1: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
0: Mm.
1: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
0: Ja.
1: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
0: Det hyggelig.
1: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
0: Mm.
1: Og sa jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre.
0: Mm.
1: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
0: Ok.
1: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, vet du. Gamle gutter, ja. Det gidder dem ikke.
0: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
1: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
0: Mm.
1: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
0: Wow, så kult.
1: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
0: Mm.
1: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
0: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
1: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det, som, det noe med band, og at det et band.
0: Absolutt.
1: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
0: Ja.
1: Og det ble umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa i sted at det har blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk er det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten i livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen i livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det, oppi alt det tragiske da.
0: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for...
1: Ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter å på en måte eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til i miljøet vårt, han en av oss,
0: ja.
1: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
0: Enig.
1: I tillegg til alt det andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette i musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
1: ja. Ja.
0: Som der, har skapt masse, masse musikk.
1: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si? Som blir litt sånn stikkord som som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
0: Ja.
1: Det, det liksom, det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med i spillet.
0: Ja, livet rart.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn i bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
1: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
0: Ja.
1: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to... Så jeg tenkte sånn,
0: ja.
1: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
0: Man kan jo ikke klone noen heller.
1: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
0: Og det viser seg å funke bra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så fint.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du er den største forskjellen fra når du startet opp i musikkbransjen til nå? Er det noe spesielt du tenker utmerker seg?
1: Ja, jeg vil si at en smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
0: Ja.
1: Det jeg veldig glad for.
0: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her i går.
1: Oh, ja.
0: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tiden på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
1: Det var mye mer tid til øving da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
1: Litt smartere tid.
0: Uten også, smartphone.
1: Ja, og så tenker jeg på det, for det er den delen av det, den promotion-delen som du nå er nødt til å gjøre i tillegg, ja. Som ikke var der da. Men så er det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
0: Ja, det noe med
1: sånn
0: det.
1: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
0: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må være litt mer befriende, kanskje?
1: Det var det, jeg er helt sikker på.
0: Ja.
1: Og så er det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn nå, oppfatter jeg.
0: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det er færre steder, rett og slett, å spille?
1: Færre steder?
0: Ja.
1: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, er det akkurat.
0: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
1: Ja, ja, veldig.
0: For det er jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så er det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
1: ja, det gjerne,
0: særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
1: Ja.
0: Men hva tror du er grunnen til det, da?
1: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare er veldig
0: kombinasjon
1: synd.
0: Av mange ting, ja.
1: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt, hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
0: Ja, ja.
1: Så det vil jeg si er en stor forskjell, og jeg er glad for at jeg opplevde det, og det er litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett, da. Det er vanskelig å komme inn.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, det er jo det. Det er på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
1: Ja.
0: Men likevel så er det er så mange videoer.
1: Ja, og hva er en...
0: Hva er en video?
1: Hva er en 30 sekunders video, liksom?
0: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det er litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det er jo litt kjipt.
1: Ja, så det er litt... Det er litt begrensende sånn sett, da.
0: Ja.
1: Ja. Men så er det mange bra ting også, så det...
0: Det er sant. Men er du fra Notodden, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Born and bred.
0: Born and bred. Jeg er fra Porsgrunn, så vi er telemarking i begge to, da.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Telemark er bra.
1: Men... Det er veldig bra. Altså, Telemark er sjukt bra.
0: Det er det.
1: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Er så lang musikkhistorie, og det er fremdeles mange som spiller i band, og,
0: ja.
1: Og holder det måtte, vel like og gående. Da.
0: Ja.
1: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det er der, men det er helt sjukt mange.
0: Det er det, ja. Så det er et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
1: Ja, ja, ja, rett og slett. Så, og fra unge og opp til... Kåre Viru, liksom.
0: Ja, ja, ja, stilig. Er det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden-band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det er lettere, kanskje, for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
1: Ja, det er det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det er utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket er helt sant. Og det er festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro.
0: Mm.
1: Og det har vi gjort. Og ja, senest nå, da, for et par dager siden, så booket jeg to unge band til festivalen. Vi har en egen ung scene som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får spille, og vi eier et studio Juke John Studio som er
0: et, det har jeg hørt om.
1: Ja, mm. som vintage studio vi, som er i første etasje der hvor vi har kontorer.
0: Ja.
1: Så vi tar inn band, lokale unge band og de får spille inn og er et band som heter Deal som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
0: Ja.
1: Så og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både mm. artister og ikke minst band, det liksom ja. Bandmiljø som vår hovedgreie da.
0: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
1: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
0: Mm.
1: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
0: Ja.
1: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
0: Kult.
1: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
0: Ja.
1: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
0: Så nei. Du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, men det bra.
1: Men det bare men det var en periode altså som det var veldig veldig veldig blues og det var blues var en smal greie.
0: Ja.
1: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
0: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
1: Nei,
0: var det
1: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
0: Kjør på.
1: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
0: Okay.
1: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
0: ja.
1: Og ja, det var ikke så pinglet der.
0: Nei. Det ser jeg på meg.
1: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
0: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
1: Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
0: Ja.
1: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
0: Mm.
1: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
0: Ja.
1: Og så sier jeg det I og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel, altså der slår jeg meg I huvudet med en gang.
0: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakker om at i en periode frem til et visst punkt, I hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende bluesdefinerte sjangeren.
1: Ja.
0: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
1: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at, altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
0: Ja.
1: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så
0: ja.
1: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
0: Ja.
1: Så det der er det på en måte et slags skille da. Som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen måte.
0: Ja.
1: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som igjen bransjemarked,
0: ja.
1: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band, og så det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og i støte og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
0: Fantastisk. Gratulerer til Adama.
1: Ja, virkelig.
0: Det er utrolig gøy.
1: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror i det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konabi, Adama vinner.
0: Ja, du hadde det på følelsen.
1: Jeg kjente det med en gang da, altså det der er ingen som slår.
0: Nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
1: Hun gjorde en kjempejobb altså, og det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
0: Ja.
1: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at du har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
0: Kjempegøy.
1: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som
0: verden er ikke stor, si.
1: Nei. Tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det er litt moro.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Ja, det er gøy. Ja, men det er morsomt altså, å se hvordan folk og artister blomstrer og kan føre med blues-navnet videre da, Notodden Blues.
1: Spørsmål.
0: Ja.
1: Hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
0: Ja. Hva vi gjør når vi har gitt ut plate?
1: Ja.
0: Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre.
1: Ja.
0: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
1: Nei,
0: deler?
1: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
0: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja, interessant.
1: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både
0: ja,
1: ferdig,
0: og ferdig
1: og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så.
0: Ja.
1: Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
0: oh, ja.
1: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
0: Så fint da.
1: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som er på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
0: Mm.
1: Og så startet vi en plateklubb,
0: ja.
1: A la bokklubb-prinsippet liksom.
0: Ja.
1: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
0: Så gøy.
1: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da er jeg tilbake til bransjen.
0: Ja.
1: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
0: Ja, det er interessant.
1: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
0: ja.
1: Så ble det en månedsplate,
0: ja.
1: Og så solgte vi 1500 av den.
0: Så kult.
1: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
0: Hvorfor kokte det bort i kårene?
1: Nei, fordi at folk slutta å handle
0: plater. Ja, sånn, ja.
1: Ja, da kom streaming og sånn.
0: Streamingen kom. Ja. Mm.
1: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
0: Det er utrolig kult da.
1: Det skulle vært litt mer av det.
0: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
1: Så det var derfor jeg...
0: Det skjønner jeg. Det var en,
1: derfor jeg spurte, ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom.
0: Nei, det er veldig vilkårlig.
1: Ja.
0: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre, ja. Er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
1: Ja,
0: og så har man jo CD, ja. Også i tillegg da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
1: Ja.
0: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
1: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
0: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
1: Og, ja, så da var vi innom det
0: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
1: Ja.
0: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
1: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plateselskap og vi da. Bluestown Records.
0: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
1: Vi var tre stykker som eide det. Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
0: Ja.
1: Han jobbet i bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så, mm. så han var med, og så har han overtatt selskapet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble han, litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
1: Alt for mange. Ja. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
0: Ja, ja.
1: Så jeg glad for at han ville overta det.
0: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
1: Jeg trives definitivt best på scenen.
0: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
1: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
0: Mm,
1: ja.
0: Mm.
1: Jeg elsker det, og det, har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting
0: mm.
1: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
0: Og
1: på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte da.
0: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
1: Det litt forskjellig.
0: Mm.
1: Jeg skriver hele tiden.
0: Ja.
1: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
0: ja.
1: Og så kommer det mot melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting,
0: Mm.
1: Men så kanskje du kommer tilbake noen år senere,
0: mm.
1: så sånn det.
0: Mm.
1: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
0: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen.
1: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det, men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig, men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar, liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn, du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
0: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
1: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
0: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
0: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
1: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
0: nei?
1: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men det bare jobbing, altså.
0: Mm.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
0: ja.
1: Egentlig.
0: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
1: Nei, det er å det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
0: Ja.
1: Og aldri gi opp.
0: Mm.
1: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså, og da ja, bra folk liksom. Altså, ja. Flinke folk, selvsagt. Men også folk som er greie, folk som er inkluderende,
0: mm.
1: og så som du liker å være sammen med,
0: mm.
1: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
0: Ja,
1: ja.
0: Synes jeg
1: vet ikke, det
0: gode råd. Ja, absolutt. ja, og det noe...
1: Det som gjør deg trygg, liksom.
0: Ja,
1: ja det til enhver tid. Og, det, mm. og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men... Mm. Hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
0: Kommer langt med det.
1: Ja, han gjør det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv, da? Sånn, når du ser tilbake, og du sto liksom... på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv
1: ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
0: ja.
1: I musikken liksom men jeg har tenkt over det der en del ganger Og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
0: Ja.
1: Og da svaret definitivt ja.
0: Det er et godt tegn. Ja.
1: Ja, det kanskje jeg dum, men jeg ville...
0: da vi mange som dumme.
1: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
0: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
1: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Kjempekoselig.
0: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
1: ja, vi får håpe vi får det.
0: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
1: Ja, takk for det.
0: Og takk for at du hører på

0: Her VG-nyhetene. Politiet har ikke avhørt gruppa Rock Boys I etterforskningen av en video under deres konsert. Videoen ble vist på festivalen Brennbollsyran I Sápmi og anmeldt som hets mot folkegruppe. Det per nå ingen mistenkte I saken som behandles av den svenske påtalemyndigheten. Rock Boys ble bredt omtalt som anmeldt I saken. Politiet sier det kun hendelsen som anmeldt. Norge tappte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VGs Steffen Stenersen.
1: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den enn å få hvilt disse nøkkelspillere til Norge, for at de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
0: Og 4 skal være skutt etter VM-kamp I USA. Skytingen skjedde I byen Brockton I Massachusetts. Det uklar skadegrad på offrene. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.
3: Hei, det Auguste Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig Radio.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Svensk politi har ikke avhørt gruppa Rock Boys i etterforskningen av en video under en konsert. Videoen er anmeldt som hets mot en folkegruppe. Det er per nå ingen mistenkt i saken som behandles av den svenske påtalemyndigheten. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagre nær Hormuzstredet.
1: Det opplyser USAs sentralkommando i et innlegg på X. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely torsdag. Den ubegrunnede iranske aggresjonen mot kommersiell skipsfart var et klart brudd på våpenhvilen, skriver USAs sentralkommando. Iran hevder de har utført angrep mot mål som er knyttet til de amerikanske styrkene uten å nevne hvor.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire skal være skutt i byen Brockton i delstaten Massachusetts etter VM-kampene ifølge ABC News. Alle ble fraktet til sykehus. Tilstanden er foreløpig ikke kjent. Mange tusen deltar i den store Pride-paraden i Oslo nå. Den går via Jernbanetorget, Stortorvet og Stortinget før det avsluttes ved Rådhuset og Pride Park på Kontraskjæret. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Adam. Det var en tur. Turen som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det er alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil er å være i fred. Men alt jeg vil er å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt, men gi meg en til. Og den her er for alle som har prøvd å slippe unna.

0: etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna.

hot i hele Norge, kanskje dra ut. Rodin trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut en lia, jeg er så frei, men må gi en salut. Nærmer du deg langere kjens på drakon og hører et kaboom.

0: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig.
1: Her VG-nyhetene. Manglende reaksjoner fra politiet kan gjøre stalking verre, mener en av Norges fremste eksperter på feltet, psykolog Svein Øverland. Rahavi Varatarajan ble gjentatte ganger forfulgt uten at politiet grep inn før hun ble drept. Les hele saken på vg.no. I dag ble det målt 36,6 varmegrader i Odense i Danmark, ifølge det meteorologiske instituttet. Den tidligere varmerekorden i Danmark på 36,4 grader ble målt i Holstebro i august 1975. Det norske fotballandslaget reiser i morgen fra Nord-Carolina til Texas. Der venter ifølge værmeldingene temperaturer på opp mot 40 grader i skyggen.
2: Selv om treningene foregår i stekende varme, blir det ikke varme en utfordring på selve kampdagen. Oppgjøret mot Elfenbenskysten spilles nemlig på AT&T Stadium, hvor det et avansert klimaanlegg som regulerer temperaturen og sørger for at det ikke blir for varmt. Aftonbladets Erik Niva tror Norge favoritter, men ikke så klare som mange kanskje tror.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Presidenten i Sportsjournalistforbundet i Elfenbenskysten sier han ser på Norge som en enklere motstander enn Frankrike. Spillerne og landslagstreneren anerkjenner svakheter, men optimistiske etter seier mot Curaçao og frykter ifølge presidenten ikke Erling Braut Haaland. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden i Oslo Konserthus. Denne andre delen så er det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det er sagt. Opptakene er ved Simonsen Musikk, og som vanlig er Bobo Bjørnsson, som alltid er produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden i radioen. Stå med føttene, sa man. Klar og kjør!

0: VG-nyhetene. 16 av 60 spurte stortingsrepresentanter mener alkoholkulturen på tinget et problem. Flere kjente politikere har nylig erkjent promillekjøring. Stortingets første vicepresident Morten Wold ble nylig dømt til 24 dagers fengsel etter promillekjøring i påsken. En mann i 60-årene funnet død ved en holme i Reisaelva i Nordreisa i Troms fylke. Det grunn til å tro at det snakk om en drukningsulykke, opplyser politiet. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagre nær Hormuzstredet.
1: Det opplyser USAs sentralkommando i et innlegg på X. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely torsdag. Den ubegrunnede iranske aggresjonen mot kommersiell skipsfart var et klart brudd på våpenhvilen, skriver USAs sentralkommando. Iran hevder de har utført angrep mot mål som knyttet til de amerikanske styrkene uten å nevne hvor.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I dag ble det målt 36,6 varmegrader i Odense i Danmark, ifølge det meteorologiske instituttet. Den tidligere varmerekorden i Danmark på 36,4 grader ble målt i Holstebro i august 1975. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Asperm og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Aril Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det er altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det er jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok kontakt av han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var jo, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sånn. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på,
1: si,
0: kvalifiseringsprogrammet.
1: Ja. Det var vi, ja. Ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den kan spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte jo masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av stryker og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, gikk nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså... god pizza da, da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorar.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så, ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det... Er det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, opp å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, og staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja. Det var ja. Litt det.
0: Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og da jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snautimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det bisetning, kanskje?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja,
1: at vi
0: ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er
2: Please Help Me.
3: Her er VG-nyhetene. Nødetatene og redningsmannskaper har rykket ut til jettegryten i Kvidingen i Kvinesdal etter melding om en person under vann. Det er også sendt helikopter til stedet for å bistå i søket. Det meldes om høy vannføring og mye strømninger og vanskelig å få dykket på stedet. 16 av 60 spurte Stortingets representanter mener alkoholkulturen på tinget er et problem. Flere kjente politikere har nylig erkjent promillekjøring. Det norske fotballlandslaget reiser i morgen fra Nord-Carolina til Texas. Der venter ifølge værmeldingene temperaturer på opp mot 40 grader i skyggen.
4: Selv om treningene foregår i stekende varme, blir det ikke varme en utfordring på selve kampdagen. Oppgjøret mot Elfenbenskysten spilles nemlig på AT&T Stadium, hvor det er et avansert klimaanlegg som regulerer temperaturen og sørger for at det ikke blir for varmt. Aftonbladets Erik Niva tror Norge er favoritter, men ikke så klare som mange kanskje tror.
3: Reporter Andreas Hagen-Hansen. Brands kvinnelag er klare for sin første cupfinale siden 2022 etter at de slo Viking 3-0 i semifinalen i dag. På vei mot finalen har Brand også slått Sogndal 5-1, Fana 3-0 og Lyn.
5: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.
6: Hei, dette er Auguste Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio. Og da mener jeg Ordentlig Radio.
7: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Nærmeste vassdrag er varslet og har stengt vannføringen etter melding om en person under vann ved Jettegryten i Kvidingen i Kvinesdal. Det er også sendt helikopter til stedet for å bistå i søket, opplyser politiet. Det ble målt 41,5 grader i Drewitz i Sachsen-Anhalt i dag, noe som er den høyeste temperaturen målt i Tyskland noen gang. I dag ble også varmerekordene i Tjekkia og Danmark slått. 90 000 var ute i Oslos gater for å feire Pride i dag, dermed deltok 10 000 færre i årets parade enn i fjor, men med 400 programpunkter gjennom 11 dager regner Oslo Pride for å være deres største markering til dags dato. Håndballspiller Siljan Sagosen må bli værende i Bergen håndball, det har Norges håndballforbund bestemt. Ifølge TV2 skal Sagosen ha forsøkt å bruke en klausul i kontrakten som gir ham mulighet til å returnere til moderklubben Charlottenlund i første divisjon. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på Ordentlig Radio og vi elsker Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospitalet etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privat adresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den er nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

det er sikkert, men har stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt, før sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først til liv

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Sjond, og dere hører på Onkel Radio.
1: Du tar sin rippet, er du snill.

her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, og så kommer en del Voice of Summer.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: fjell. Båten glir på stille.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jamula Melde, Herlig Stemmen, ja, den radio Nama, La Alma Radio, ordentlig radio.